0: borom tu bay mayam du jeew ma jangi
1: tu wani ni ne ba borom tu bay mayam du jeew wa jaa
0: adim rasulullahi mamor jara
1: ya qadi
0: borom darul mu'ti
1: ya qadi
0: sax mundum da khaban
1: ya qadi
0: sidi anta gawan
1: ya qadi
0: serigne masamba mbacke
1: ya qadi
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi tu
1: wani ni ne ba bay mayam du jeew wa jangi tu ba
0: cheikh mabate zille
1: ya ya ko di
0: serigne madiba zille
1: ya ya ko di
0: serigne manyawu zille
1: ya ya ko di
0: serigne mor waraka
1: ya ya ko di
0: borom tu bay mayam du jeew wa jangi tu
1: wani ni ne ba borom tu bay mayam du jeew.

0: borom tu bay mayam du ci yow ma jangi
1: wa ni ngi nek ba borom tu bay mayam du ci yow
0: wa ja adim rasulullah mam mor jara
1: ya ya qadi
0: borom darul muti
1: ya ya qadi
0: sax mundum da xaban
1: ya ya qadi
0: sidi anta gawan
1: ya ya qadi
0: serigne masamba mbake
1: ya ya qadi
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wa ni ngi nek ba borom tu bay mayam du je wa jangi du ba
0: cheikh mabate zille
1: ya ya ko di
0: serign madiba zille
1: ya ya ko di
0: serign manyawu zille
1: ya ya ko di
0: serign mor waraka
1: ya ya ko di
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: wa ni ngi nek ba
0: Sir Abdurrahman lo,
1: ya ya qadi
0: sir Nizir lo,
1: ya ya qadi
0: Imudulo dagana,
1: ya ya qadi bal.
0: Borom tu bay mayam tu je wa jangi
1: tu ba. Borom tu bay mayam tu je wa.